robedi metsotso wena motho yo motlhapele go rra borra re ntse ke na le wena nna o ke la hawa la ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le CDF ke na le moeti kgaitsedi ya ka o teng ke bua ka PK o tlhophisitse le teng ka tsela e ikgethang o itse ke tle ko o bolelele gore o ntse a tshwere morethetho PK ba mo ratang ba mo tsebang ha le ha bo man ba re ke o spinky hallo pinky zana hallo pungu pungu pungu pungu pungu pungu hallo pungu pungu pungu pungu pungu ke gogo

ke ne ke bona ke controla ntho engwe le ke laela ntho engwe le engwe ye monna wa tseba hore lengolo le la haulena la tsona dile motseo ye jwalo ka no bile ngotse ka segoa mona control monna yo ko no ka thweke lenke ke le tabolo go thwese sotho sekai sotho sekai ke ne ke itaola ke laola ntho e nngwe le nngwe empa go na le ntho ntate go na le ntho e ke bonang gore odima ntho tseo kaofela ai go na le ntho tse haelelang gore ke bapale sefela pele ke tlo bua tabena gore gantlentle o kopa eng ke kopa o bapala sefela sena ga ke tswa sone ke tlo o bolelela gore jwale motho enwa gore ore jwale ntho a e kopang ke eng mme o e kopa bukeng ya dibuka moruti o tla e araba moruti ke a tse o tla e araba ke a tsepa

o mametse le sedi FM ka jeno ke sonta bekeng mo mamedi dumela mo mamedi mo mo mamedi a ratwang ke le hodimo khotso le nana o ke bua monna rutu le muruti ha etsa thapelo mona ke na le tsebedisong MP ya dithethefatsi oh hakereng ke tsfela sipho makhabaneng